dau vițe-n stață, stață svog ditinstva. Za salašom želja da me mine, dau vițe-n stață, stață svog ditinstva. Za salašom želja da me mine. Ale rekoše mi pre nikoliko dana, da je zruš mali.